0: Eya na eye me ahohoa hoa keke.
1: I cannot tell it.
0: Eya na eye me enije wo kwa soro nkosokora. Enti me me no wahunu. Ewo musa mi pisika ono ma mi sika de. Nanso ebiri bi ametena sese mi di mi dwuma yi. No kure ana me ka kire wo awurade nyankopo mu se. Me yene te se etu ho ate. Adwuma. Ebiri se. Enye adwuma ketoa ana esome no. Adwuma no a esome no eye adwuma emu eduru. Ene sen. E put ni bi.
1: What shall I render?
0: Nabi di diri bi na ye adwuma. Eno ene osoro eje nyankopon yo bo osoro ene asase tumi nyina awura. Na papa yemfa ni dini eni agoro. Nti asumpu. Ebi ana ne mfiti ase ne mu ne ye fa ne tra. Ene ba bi a eduru ne mpempen so no. Papa ne nsa wo mu. Nti yemfa ni agoro. Eti se menyamu akwenya bia no a. Ya ne ye mani gie wo kwa soro nkoso. Ehinta sempa ne ne. Ma de ne di a kire wo no. DJ Bayo kame ho. Ana ye di juma di esom wo. Ye tie ne ye bo aseda dwom ayeye dwom osori dwom dwom be kenya wo honhom. Ne no na me pesa akoma ne adwene edi a kire. Na ye sori ye na wurade ye de na ase nyina no e ma no. Oni ye di ne ye dodo. Found message in Ibra 0544 444 945 Jego akwani adwene be di akira be ye nyira o ya ne sama me zanse se ne be di ka ma kire o mu no me yankasa me de me ho ni mi mu ni mu ade nyina ewuram ma nda ewurade ase a hwan ne be da na ase e te bia na ntempenti ene anope mi wura firi me ho bia no ha one da dwene ne atiti binti bia na mi wura firi me ho a akwenya fofura me nya ne sabri ne ewawuo ne ne da so asa why e crowd ama ye mompa e
2: Ututubu tunya kupona ubo osuro ni asasi Na ubo hapo siya tepire madem Unyamia oma adevi kukunguli ya
3: Ago FM
2: Ukukudu kukwone nanyamia uka saa ubi
3: tumi
2: Kwa kwa anone use Una uye mrekisi ya yitumi no

0: So baby bia wo bia na bre aso se asore ma no mo be fere ba ye mo mpa na ye nse ye djuma die no ase number no e 0544-444-945 ye de urade asem krogen na eba na ye pe se e be hunu se djuma die wo so akoma die chire nti ane ye se wo fie do fere bra bo ho mpa ye e ma ye na ye nse djuma die no ase 0544-444-945 and I fee 0576-223324 0576-223324 0544-444-945 about your number see how media mawi ofre aba agu fm ha se medewoka say na fee yadia with a dia seven or asumo I have 0544-444-945 0544-444-945 But more than Fred Bra. Ebe Treno, na wode o Fred no Abba Ansana. Me pacho, ye to me, yashi jume di enu ase. Seni a brene brianu nina no. Ye ye no no. Me pacho, ye pezi hunu se okan ye ho. E wu fiha na unie nina. Ana esom abum na ye ye ni aye di ehiemu wa ha na ye Word for Christ Gospel Outreach na ye papa senior prophet Reverend Frank Jesse ono na da ye ni ano wa be kan ye hu ofi ha na se di ewurade asem na beba no ana ye pe se obebo empire na ya sase e patro 0544-444-945 0544-444-945 hello Bajo Udini ni Oka Sefri. Hello. Okay, yeah, fire buan soy. Hello. Ezi line is why she say Messio say obeba amame brabi emame. Ubi edi kain afre but line on akate. Enti bra. Ebe so. 0544-444-945 and afi 0576-223324 Patro Bomodena bra. Na be bom pie my engagement you know I say. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Patro Dini ni Oka Zefri.
1: Dindi man castle kwa wu.
0: Ima kente o homa e wa esre o. Okay. All right. Edi ye hwa se obi be bom pa line de so ai se de. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ba cho dinini o ka sefri. Hello. Hello. Okay. Wrong. 0544. Yeah, yeah, better train, sir. Yeah, you should be able to see my back. And on the banner, sir, I need to say a T4, a whole air train. A bachelor will be a bar. Yanko, not Yanfano. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Bachelor, didn't you get a free?
3: Kwa
0: mi mreku nko kwa nanchia. Bo mpaye ma ye nse jume di inase.
3: Mba so mi ya mo mpaye. Udi ma fati nse jume da wase. Ano, mbe ya fati nse ba. Bini ase mna di. Enyo ono pen odo beka. Na wase furade. Na ado onho humbe duye ni munu wa beka ase mna. Na se yiti ase mne ye fwa. Uki mpaye ye tosu mi inuwa. Enya wadi ya mayaka.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen